0: Jusendor og Nene Cherry sammen, låten heter 7 Seconds. Og da skal vi konsentrere oss om været. Altså, i går så snakket vi med Terje Alsvik-Olle, som så fortalte om et voldsomt væromslag. Det var jo til og med hagel og sporet flere steder. Og Rebecca Rogentin, hvordan er tilstanden i dag?
1: Ja, det har jo vært verkligen en värändring de sista dagarna, speciellt på Östlandet då. Så som man säger, så Oslo hade ju 30 grader på fredag och nu på morgonen när jag kom till Blindes så var det 9 grader. Så det var inte.
0: Ja, 9 okay. grader. Ja, där har jag känt mig.
1: Ja. Men väret idag då, så är det en högtrycksrygg då, som bygger sig upp över hela landet. Så det ger ju relativt stabilt vär och lite vind över hela landet då. Nu är det ju lite regn söder för Oslo som går söderut i Skagerrak. Men eller så blir det då i stort sett uppehållsvär. Framförallt i Sör-Norge blir det ju uppehållsvär. Och så blir det egentligen goda chanser för sol. Kanske speciellt Trøndelag då, som får den mesta solen. Och temperaturerna för Sør-Norge vill stiga till 18-23 grader. Så de högsta temperaturerna ser vi då sör för Stad som ligger på 22-23 grader. Och Nord-Norge får också ta del av den här högtrycksryggen, men det är, där är det mer pålandsvind och det blir mer kyer då. Och det är också risk för några lokala regnbyger i Nord-Norge. Nu på morgonkvisten där uppe så är temperaturerna 8-10 grader, men vill stiga till 12-13 grader. Och så får väl Helgeland då få de högsta temperaturerna upp mot 15 grader. Och Spitsbergen har en nordväst liten kuling, utsatta städer. Och så är det mest vind i nordöstliga delen där det kan hända upp en liten storm. Och så går det någon sluddbygge på kysten i nord, men ellers i stort sett uppehållsvär. Och 5-8 grader där uppe.
0: Ser du nå om det kommer till att hålla? Är det mer pent vär i vente framöver i veckor som kommer?
1: Ja, men det är ju måndag också som blir pent vär. Och sen så från tisdag utöver så är det lite mer ostabilt och ja, vi får följa lite med på värmeldingen från tisdag och utöver.
0: Vi följer med. Tusen tack ska du ha, Rebecca Rogentin.
2: Opptur med Rune Nilsson och Ingvild Bjorland på NRK

första gången jag tog med mig hur som är ekonomi idag till Egersund så blev hon ganska så förvirrad faktiskt. Och nu ska jag bara lägga till att hon kommer från Namsos, ganska långt norr i Trøndelag, och jag kommer alltså ifrån Egersund, helt på Sørvestlandet. Och då hon såg räckene med båthus eller båtgarager som ligger i Vågen inne i Egersund centrum, så sa hon: "Vad i all verden är det för något?" Och jag: "Båthus", han tänker på, det är båthus, där är folk med båtarna sina. Och så frågar hon: "Ja, vad gör de på Floa då?" Flo, altså. Og det da først gikk det opp for meg at jeg har vokst opp med et helt annet båtliv i Egersund enn hun har gjort i Namsos. For at i Egersund så er

Det var Billy Pauls version av Your Song och den observange lytter husker att vi hade den med I Hermegås konkurrensen för inte så länge sedan. Då var den alltså fel svar, men den är aldrig fel. Låt och visst du gläder dig till dagens Hermegås så kommer den alltså om inte så allt för länge, men nu ska vi göra Astrid S och hennes Think Before I Talk.

0: qué cosa buena, balla tu cuerpo alegría Macarena.
1: Klockan är 18, här är NRK Nyheter. Kronprins Håkon är på besök i Krokstadelva i Drammen i förbindelse med storbranden. Kronprinsen har sett området som är lagt I ruiner av branden som bröt ut fredag eftermiddag. Runt 100 boliger blev ödelagt och flera hundra blev evakuerat. De evakuerade är samlat på ett hotell I Drammen centrum. Dit ska kronprinsen efter besöket I boligområdet. Kronprinsen ska möta både evakuerade och frivilliga vid hotellet. Besöket kan du följa direkt på NRK 1. Brandväsendet I Drammen har ändå inte full kontroll över storbranden I Krokstadelva. Politiet ber därför folk I området om att respektera spärringarna som är satt upp. Politiets insatsleder Helene Sandqvist säger det är farligt att gå in I området slik någon gör.
2: Folk går in I brandruinerna. Det är svårt farligt. Bara så att det är sagt. Det är varmt. Det är inte tryggt. Så att det var så snill att överhålla de spärringarna. Vi vet fortsatt inte vad som startade branden. Vi är I en tidig efterforskningsfas. Och vi önskar att undgå spekulationer. Så jag önskar att folk godtar att nödetaten måste jobba på stället. Vi har inte alla svar här nu, men det kommer rätt vart.
1: I Kuwait är ett kraft- och renseanlägg utsatt för iranska angrepp för andra dag på rad. Angreppet har förorsakat branden I anlägget, upplyser kuwaitiska myndigheter. Det sker efter att USA I natt angrepp Iran för åttonde natt på rad. Iran har tidigare svart på slike amerikanska angrepp med att angripa mål I USA-allierte land I regionen. Det är meldt om en frontkollision på E39 I Kvinesdal. Ulykken fremstår som allvarlig, men skadeomfanget är forløpig ukjent. Vägen är stängt på stedet och det är omkjøring om gamle E39, skriver politiet. En utenlandsk man I 20-årene døde etter å ha havnet I havet utenfor Knivskjellodden ved Nordkapp I Finnmark på fredag. Politiet anser hendelsen som en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart. En hannbjørn har blitt felt I Tynset I innlandet I dag. Det opplyser leder I skadefellingslaget, Christian Lund Wang, til Arbeidets Rett. Det var en ganske stor bjørn, jeg anslår den til 120 kilo, sier Lund Wang til avisen. Det ble I går gitt skadefellingstillatelse til felling av bjørn I deler av Tynset og Tolga, etter at en sportsfisker samme dag meldte om en funn av to døde og en hardt skadet sau. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette søndagsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Henriette I NRK Nyheter. Klokka har vært I 3 minutter over 6, og nå skal du få musikk av The Art of Noise og Tom Jones. Her

0: Easy, easy. Thunderstruck heter den. Har du bort ett Thunderstruck någon gång, Sven?
1: Aldrig heldigvis. Bortsett fra kanske när jag såg den slående skönheten om min framtida kone för första gången.
0: Ja, då så klart, då slår lynen ner.
1: Jag har en väldigt god nettside som jag anbefaler alla. Mm-hmm. Den heter ingesanagram.com.
0: Ja.
1: Har du varit inom Inges anagramgenerator någon gång?
0: Hvis det den norske som alltid har ordet der, ja. Ja, da har jeg vært inne med den. Mm.
1: En legendarisk ja. Nettside. Fra den fra den tida da internett var et kult sted.
0: Ja.
1: Før internett ble drittifisert. Mm. Og på Inges anagramgenerator så kan du legge inn navn, og nå har jeg lagt inn Angus Young, som spiller i AC/DC.
0: Ja.
1: Og da sier anagramgeneratoren til Inge at Angus Young, det blir morsomme ting som Guns og Yoga. Gnu snu yoga.
0: Oj, det har det vilken gitarrist skjuler sig bak.
1: Gnu ja. Snu yoga.
0: Tack, det här ska jag ta med I nästa gång. Jag har quiz.
1: Ja. Jag har ju alltid anagramspörsmål I mina quizze och jag har stjälte från en av Norges största quizlegender.
0: Ja.
1: Einar Tørnquist.
0: Nettopp.
1: Han hade
0: Tørnquist. Ja.
1: Han hade ju Tørnquist en periode ja. Och där var det alltid anagram, väldigt god idé. De synger om tordenvær her.
0: Ja.
1: Det tänkte mig ju kunna forska lite på. Jag har lagt ut en avstämning I appen NRK Radio.
0: Det här är faktiskt då statistik.
1: Ja. Det är rätt slett statistik vi driver med och det handlar idag om ett viktigt tema och det är frågorna du måste svara på, hvis du vill.
0: Ja.
1: Det är liker du tordenvær?
0: Åh, jag älskar tordenvær.
1: Ja, du gör det.
0: Ja, jag är väldigt glad.
1: Hva det du liker så gott med tordenvær?
0: Jag liker att sitta och se på det och höra på det och känna på för det är ofta lite lummert. Ja. Det ofte noe med temperaturen og hele greia.
1: Sitte på terrassen ja. Med sommeren,
0: yep.
1: Skue utover havet, det fossregner.
0: Og det romler der borte, kanskje. Jeg liker ikke når det slener rett I pilen.
1: Nei. Si.
0: Det liker jeg ikke.
1: Nei, nei.
0: Men jeg liker når jeg kan ha det litt på...
1: Ha det litt på avstand, ja. Ja. Da vil nok du svart alternativ 3 har et litt ambivalent forhold til...
0: det blir jeg sånn.
1: ...til tordenvær. Ja.
0: Enn du...
1: Jeg vil svart ja, jeg elsker det. Jeg synes det koselig.
0: Ja, ja.
1: Men det mange som redd for det.
0: Ja, ja, ja, skjønner jeg.
1: Det lov.
0: Det naturkrefter, vet du. Ja.
1: En annen fyr vi elsker, det Stein Torleif Bjella. Nå skal han få lov til å...

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

0: Förstås.
1: Här är NRK Nyheter klockan ett.
2: Spanien är världsmästare för andra gången. 16 år efter det första.